전화 축! 오, 전화 축! 오!

0: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
1: Добре дошли на 4-ти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

can see clearly now, the pain has gone.

Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозден микс с 50% намаление за 1 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес Деза Финадо е посветено на виталната и жизнолюбива музика на един от най-ярките бразилски музиканти, който винаги е бил в крак с музикалните тенденции. Заедно с това е предан на традицията. Като всяка година по това време, от 25 години насам, традиция е Деза Финадо да отбелязва първите летни дни с музиката на Серджо Мендес. Виртуоз и музикален стратег, Мендес остави дълбоки следи в областта на латино джаза и музиката като вдъхновена от бразилското културно наследство. Превърна своите концерти и студийни записи в еманация на любовта към живота и лекотата на битието. Показа как творческото дълголетие е функция на детското любопитство на твореца и настихващия му устрем да се развива и да разбира през произведенията си времето, на което принадлежи. Затова днес в Деза Финадо отново ще звучи непреходния албум на Серджо Мендес «Бразилейро», посветен на бразилската музикална култура и цялата отличителна естетика за Бразилия като територия на духа, лекотата и любовта към живота.

Всяка година по същото време Дезафинадо по традиция се завръща към Бразилия. Серджо Мендес и ненадминатия му албум от 1992 Бразилеро. Тези безсмъртни записи се превърнаха в символ на творчеството на Мендес, на любовта му към бразилските ритми и интонации и се превърнаха в символ на разнообразието на ритмите и красивите музикални инвенции, претворени в стилистиката на Серджо Мендес, която завинаги ще бележи апогея на бразилската модерна музика, производна на джаза и импровизационното изкуство. Ще ви припомня, че албумът Brasileiro спечели грами за най-добър албум в категорията World Music през 1992 година. С тези свои записи Мендес се завръща към корените на своето наследство, като се обръща към изобилието от експлозивни бразилски ритми и звуци, записани предимно в Бразилия. В своите аранжименти Мендес комбинира форо, самба, регес, джаз и в някои от аранжиментите прокарва нишката на хип-хоп. Всичко това, разбира се, съчетано с американски фънки грув. Тук участва и енигматичния Ермето Паскуал, който винаги изненадва, както го е сторил и тук с необичайното решение за самба в три четвърти на пиесата «Пипока». Нека я чуем!

0: What is this? We are in heaven.
1: Слушаме емблематичния албум на Серджо Мендес Бразилейро, който сякаш съдържа в себе си цялото разнообразие от стилове, ритми и тенденции на бразилската съвременна музика. В този свой албум Мендес сякаш отразява модерната история на музиката на Бразилия, в която традиция и съвременност съжителстват с лекота. Тук чуваме и песни, писани от Жоао Боско, Жилберто Жил, Калиниуш Браун, Гуинга, както и от Иван Линс и неговата прословута пиеса Луа Соберана, която ще чуем след малко. Наистина в Бразилейро Серджо Мендес е отразил целия бразилски музикален дух от умните и възторжени песни през карнавалните изпълнения в лицето на първата пиеса от албума, където звучат около 100 ударни инструмента, записани така сякаш, претворяват звучността на уличните шествия по време на карнавала. Този празничен звук идва и си отива и полека отшумява в първата и в последната пиеса на албума, които впрочем са едни и същи, но създават рамка на цялата изумителна продукция.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.

Продължаваме да слушаме фантастичния албум на Серджо Мендес, бразилеро от 1992 година, спечелил Грами за най-добър World Music албум. Винаги Мендес е в крак с най-новите музикални тенденции и за това говори неговата възхитителна продуктивност през годините. С неговата кончина, любовта към бразилските ритми и интонации не отмира. Напротив, той се превръща в безсмъртния рицар на съвременната бразилска музика, която остава вярна на корените си. С няколко думи ще ви припомня и биографията му. Роден е в Нитерой, източно от залива Гуанабара от Рио де Жанейро през 1941 година. Както разказва в документалния филм The Key of Joy, в детството си той е трябвало да носи гипс в продължение на 3 години, защото е бил болен от остеомиелит и тъй като баща му е бил лекар, той е бил сред първите лекувани с пеницилин в Бразилия. В началото Серджо Мендес учи класическо пиано, а после с увлечението си към джаза започва и да импровизира. Свири джаз в нощните клубове в зората на Босанова, когато се запознава и с Антонио Карлос Жобим. Започва да свири с него, затова и го счита за свой ментор. По-късно работи с Кенънбъл Адърли и с Хърби Мен, а сетне заминава да работи и живее в Съединените щати. Именно през 1966 година създава и прословутата си група Brazil 66. Мендес остава верен до края на живота си на своята дълбока връзка с Бразилия и огромното му любопитство към новите тенденции в музиката го превръщат в един от най-влиятелните бразилски музиканти на всички времена.

Днес ще завършим с пиесата на Серджо Мендес «Калимба» от безсмъртния му албум «Бразилейро» от 1992 година, който е еманация на любовта към живота и към лятото. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте да за Финадо. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

Майстори като Arnold Sparkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи. Акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl заслужава си.

Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Лидъл. Заслужава си. See.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозден микс с 50% намаление за 1,35 евро. Lidl.

0: Keita.
1: За албумите от техните създатели.
2: Здравейте! Добър ден на всички! Аз съм Вики Омазидо и ще ви разкажа нещо повече за албума Соната 57, която Милчо остави недовършена, но 40 музиканта я завършиха. Първата пиеса в албума е по музика на Бела Барток. Предполагам, че вече слушателите не знаят, че този албум е върху класическа музика. Като Милчо взимаше от някоя пиеса темата и придаваше форма на песен, за да може да се изпее. Тези неща не са пяти до сега. Наша талантлива ученичка от Гърция написа повечето текстове. Аз съм написала един и една друга девойка написа още един. Така или иначе се случиха тези песни с текстове. Първата пиеса, както казах, е върху Барток. Темата е от концерта за симфоничен оркестър, който е в 5 части, но елегия, така се нарича третата част. Това всъщност е темата, която Милчо взе и разработи като песен. Тя е само една тема и се получи песен в една форма. Значи, както казваме по-простичко, няма куплет, рефрен. В началото Милчо имаше идея дори да допълни Барток, да напише още една мелодия, за да изглежда по-завършена песента, но в последствие се отказа и каза, че ще работим само с динамика. В някакъв момент той прави една модулация, след това се връща в същата тоналност и само това е, което добави Милчо към тази пиеса, която между 41 и 43 година Барток пише този концерт, представен за първи път в Америка. Ние, въз основа на текстовете, които се написаха, дадохме едни нови заглавия на тези песни с подзаглавие «Концерт за оркестър», а заглавието е «Desert of My Thoughts» – «Пустината на моите мисли».

В музиката си Бела Барток много често използва унгарски народни мотиви и за това може би е един от много силно любимите композитори на Милчо. Както всички знаем, Милчо обичаше да смесва музиките и да си получи една. И винаги това да става много деликатно, защото понякога се прави, пак ще цитирам Милчо, зашито с червени конци. Трябва много деликатно, много внимателно да се борави с два или три жанра, когато се смесват. Втората пиеса в албума е един етюд на Шопен, опус 10, номер 6. Въз основа на текста ние кръстихме Just a Memory, само спомен. Това е една пиеса, написана през 1830 година и е известна като Анданте в средно темпо, което значи за класическата музика. Какво можем да кажем за Шопен? Един изключително романтичен композитор. Специално тази пиеса хареса на Милчо, защото има невероятно динамично изграждане. Тя започва много тихо, много леко и след това расте. Така е написана мелодията, че самите изпълнители, слушайки мелодията, започват да променят динамиката и става все по-силна и по-изразителна. Аз също съм се постарала в пеенето си да постигна тази романтична, емоционална динамика върху музиката на Шопен.

Третата пиеса в албума е титулната пиеса «Соната 57». Това е една пиеса на Милчо, която той е писал 56-57 година. Бил е 20 годишен. Дори може би е нямал 20 години, когато е започнал да я пише. Той я пише за един конкурс, европейски конкурс за талантливи, млади, дарования, класически композитори. И Панчо Владигеров, неговия преподавател, решава да изпрати соната за цигулка и пиано и токатина, написана от Милчо, само за пиано. Токатината печели втора награда. Но в този албум Милчо беше решил да включи сонатата си за цигулка и пиано. Милчо беше замислил тази пиеса да я изпея аз. Но в последствие, когато започнахме да мислим върху текста, какъв текст, как да се напише, се оказа, че е изключително трудно да се интерпретира текст върху двете прекрасни мелодии в тази соната. И това беше мое решение и на Валери Костов. Решихме да остане като инструментална пиеса. Като първата част я дадохме на Дейвид Линч, сопрано-саксофон, и втората част я дадохме на Теодоси Спасов. И пиесата, аз мисля, че така звучи по-добре, отколкото с глас. Конкретната пиеса инструментално звучи по-добре. За тази пиеса мога да кажа, че по-късно Милчо е оркестрира за цигулка и симфоничен оркестър, като в Зала България се представи под диригентството на Васил Казанджиев.

Морис Равел и Дебюси бих казала, че са едни от любимите композитори на Милчо. Ако добавя и Стравински, може би за 20 век това са неговите от водещите композитори, които той страшно много обичаше. Паваната на Равел е една пиеса, която Равел е написал докато още е бил студент. Първа сериозна пиеса. И без да бъде посветена на нещо конкретно, той е решил да я кръсти Павана за една покойна инфанта. Няма конкретна такава в исторически аспект, но Равел, трябва да кажем, че страшно много е обичал испанската музика, въобще Испания като страна, въпреки че в музиката си конкретно е казвал, че е повлиян от руските композитори, но тази специална пиеса си е представил, че пише за една принцеса малка, която танцува в 16-17 век. Тогава такъв вид мелодии са се танцували в царския двор на официални тържества и празници. И затова той я кръщава така. Тя е написана само за пиано през 1899 година, но се представя 1902 година всъщност. По-късно Равел я оркестрира, както знаем, той е един блестящ оркестратор и я представя 1910 година вече с симфоничен оркестър. Един изключително деликатен композитор, както Милчо цитираше едно изказване, музиката на Равел е като един айсберг, чиято подводна част е много по-голяма от видимата. И тук може би е ред да кажем, че и Равел е бил изключително много повлиян от джазовата музика, когато е бил на посещение в Америка, където се е запознал с Гершуин и му е преподавал уроци по хармония и оркестрация. Милчо казваше, че когато са се срещнали, Равел е знаел кой е Гершуин. И Гершуин, когато е поискал уроци от Равел, Равел го е попитал: ти какво печелиш на година? И Гершуин малко се притеснил, но казал, примерно, еди колко си. И Равел казал: тогава може би е по-добре, аз да взимам уроци при теб. Понеже официалното заглавие е Павана за една покойна инфанта и в кавички Миражите на танца, ние решихме да кръстим нашия вариант Танц във времето. Dance in Time.

Live, както кръстихме ние, пиесата на Вила Лобос, Ектор Вила Лобос, Бакхияна Бразилейра, номер 5. Това са едни 9 бахияни, които са посветени на Бах. Когато е написана тази пиеса, тя е написана само за виолончели. И той дори е казал: искам да се свири поне с 5 виолончели. Уен Шортер има един албум, в който тази пиеса присъства. Солото е изсвирено от едно блестящо чело. Вила Лобос е бил голям почитател на Бах и въпреки, че той няма академично образование, е един изключително интересен композитор. Вила Лобос е оставил едно изключително важно наследство. Около 3 години е пътувал из Бразилия и е събирал музиката на различни етноси. Ние всички знаем колко са важни тия хора за етническата, за народната музика, за фолклора, събирачите на музиката. Той е правил това и е събирал на много интересни етноси, португалски, индийски, африкански, всякакъв вид етники, които заедно с бразилската музика са станали неразделна част от фолклора на Бразилия. Той самия казва за себе си, че аз съм фолклора, аз не използвам фолклора. Вила Лобос е един изключително продуктивен композитор. Той е написал страшно много неща, дълго е живял в Европа, писал е по поръчка много неща, много пиеси. Когато дошъл в Европа, той казал: аз съм дошъл в Европа не за да се уча от вас, а за да ви покажа какво вече съм направил. Ние тази пиеса я кръстихме Жив, Alive.

Следващата пиеса е на Чайковски и се нарича Баркарола. В нашия албум тя е с заглавие Silence is my love. Тишината е моята любов. Тази пиеса е част от един сборник пиеси, наречени Сезони. Тази пиеса е за месец юни. През 1875 година редакторът на списание Новелист в Санкт-Петербург Николай Бернард поръчва на Чайковски 12 пиеси за всеки месец по една. След като изпраща първите две пиеси Чайковски, Бернард разбира, че това ще бъде един уникален албум и продължават, докато завърши целият този цикъл Сезони. Под всяка една пиеса има едно малко посвещение от руски поети. Тези посвещения не са от Чайковски, а от самия главен редактор. Искам да прочета това, което пише под пиесата Баркарола, месец юни. Тя е от поета Алексей Плещев и на български звучи така. Нека да отидем до брега, там, където вълните ще докосват и ще целуват нозете ни. И с загадъчна тъга звездите ще засияят над нас.

За следващата пиеса «Валса Сай», мога да кажа, тя отново е на Равел. Една пиеса, която Милчо страшно много обичаше, беше аранжирал и много често е свиреше инструментално с различни формации, по различни поводи на фестивали. Не беше записвал, но в албума я записахме с специалното участие на Глен Ферис, тромбонист от Америка, който сега живее във Франция и е бил наш гост на майсторските ни класове, изключително близък приятел на Милчо. Той свири темата, мелодията. Идеята на Милчо беше всичко да се изпее, но след това имаше неща, които прецених, че по-добре биха звучали, ако останат инструментални. И така тази пиеса остана една от инструменталните пиеси с специалното участие на Глен Ферис.

Следващата пиеса е една много интересна компилация. Много интересна. Преди около 25 години Валери Костов ми написа една песен Meeting върху текст на Амрита Притам, една индийска поетеса. Тогава ние след около 10 години живеещи в различни държави се срещнахме и той ми написа тази песен Meeting, среща, в чест на нашата среща. След време с Милчо записахме един албум върху музика на неговия дълбоко уважаван от самия Милчо професор Панчо Владигеров, върху театралната музика на Панчо Владигеров. Един албум, който записахме в студиото на Валери Костов. Малко след като завършихме албума, Валери изпрати на Милчо един много интересен запис. Аз пеех песента Meeting на Валери, а отдолу звучеше една от инструменталните пиеси на Панчо Владигеров и хармонията почти 100% съвпадаше с песента, която пеех аз. И в този албум, разбира се, че трябваше да участва Панчо Владигеров, но и Валери Костов като един 20 годишен верен сътрудник на Милчо през всичките години и почти всичко, което записахме, беше в неговото студио. Това изпълнение в този вариант Милчо не знаеше, че ще влезе в албума, но сигурно би се радвал много.

Следващата пиеса е много интересна. Това е Рахманинов, който е взел един каприз, 24-ти каприз на Паганини, и е направил една рапсодия върху тази тема от 24 части. Може би най-известната от всички тези части е 18-та вариация, в която Рахманинов обръща обратно музиката на Паганини и създава една нова мелодия. Точно нея взе Милчо и оркестрира в деликатно джазов вариант. Тук текста написах аз. Идеята ми дойде на български, а след това Милчо го приведе всъщност на английски. Eternal Bliss, вечно блаженство. От този каприз на Паганини са повлияни страшно много композитори, дори и Брамс е писал върху този каприз, изключително известен. Как звучи Паганини и как Рахманинов е обърнал обратно мелодията, за да се получи тази невероятно мощна мелодия и незабравяща се. И разбира се, по-лесно изпеваема. Милчо беше кръстил Паганини Inverted, но ние съобразно текста решихме да променим името. Като казвам ние, имам предвид себе си Валери Костов и девойката, която написа Елефтерия Мавромати текстовете.

Следващата пиеса е Like a Fairy Tale. Така се нарича в нашия албум, като в приказка. Но всъщност това е едно анданте кантабиле на Чайковски, изключително известно от неговия стринг квартет номер 1, опус 11, който е написан в 4 части, 1871 година, но това е втората част, която също самостоятелно е изключително известна, много свирена в различни варианти, в различни оркестрации. Защо харесваше толкова много на Милчо? Защото отново този композитор, Чайковски, в случая се придържа много до руската музика, до руската национална музика, фолклорна музика. В някой момент се чува па-ба-па-па, ей, ухнем, от известната руска песен, се чува и този мотив вплетен вътре в тази пиеса «Анданте кантабиле». «Анданте», както вече споделих, е едно такова средно темпо, но «Кантабиле» наистина е буквално преведено нещо, което би трябвало да се изпее. Може би Чайковски имал предвид, че инструментите трябва да свирят като човешки гласове. Но дойде и време, когато ето ние сложихме

двете последни инструментални пиеси в нашия албум, които ние сложихме като бонус, бяхме длъжни да го направим това, защото това са две пиеси, написани от най-близкия приятел на Милчо в Америка, Фред Селдън, един изключителен музикант, който свири на около 50 духови инструмента и е участвал и в нашия албум за Панчо Владигеров. Поканихме го и там. Той също участва. Един изключителен музикант с много, много лично и специално отношение към Милчо. Той ги написа специално за Милчо, след като Милчо си отиде. Така че аз бях длъжна да ги сложа тези две пиеси в албума.

последната музика, която Милчо аранжира и в която свири в албума самия Милчо. Ние всички свирихме и аз пях с самия Милчо.

0: За албумите от техните създатели чухме пиесите от албума «Соната 57». Последната творба на Милчо Левиев с негови аранжименти и той свири на пианото, албум довършен посмъртно. От Вики Алмазидо, Валери Костов и Иван Минчев. Повече подробности можете да откриете на сайта ни. Програма с музиката на Милчо Левиев звучи наживо в събота на 10 юли на фестивала A2 Jazz и също така на 9 август на Банско Джаз Фест. Предаването за албумите от техните създатели се излъчва по Jazz FM в сряда от 19 часа с повторение в събота от 14. За пиесите в албума «Соната 57» на Милчо Левиев ни разказа неговата вдовица Вики Алмазидо. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.
1: За албумите от техните създатели.

Адреналин. Тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.

A yes train, a go train, a my train, train. A yes train, a go train.

Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

0: FM.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
3: Неговата китара има много звуци. Отличава се с особена пробивност. Джеф Бек е една от легендите на рока, преминал към джаз музиката и сътворил отличителен фюжън от двата любими жанра. Пръстите му летят и галят струните на душата, както ще чуем в предаването ни за музика на живо джаз емоции в концерт, записан в Рони Скотс в Лондон през 2007, издаден на следващата година в албум. Особено впечатление прави желанието за свирене един с друг на членовете на групата: Джейсън Ребело – клавишни, Тал Уилкенфелд – бас и Вини Колаюта – барабани. След дългогодишна световна кариера с Джеф Бек се разделихме на 10 януари 2023 година.

Концерт на Джеф Бек в Рони Скотс през 2007 година чухме в предаването на Джаз FM за музика на живо «Джаз емоции». Завършваме с пиесата «Bulgaria», аранжирана от Джеф Бек песен, която той чува в изпълнение на мистерията на българските гласове. Китаристът я включва в албума си «Джеф» от 2003 година.

0: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

Jazztronic. Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Jazztronic с мен, Mr. Moon.

guys are back.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

Will you kiss me so sweetly and promise you'll love me so?